0: ente ekenemunu afamubu ono wa kaludo dike kaldike eza alukusi odogudike moka monine okoloto okemwa udobikem adem aro asato negeni radio sapiensia ogenine ndebaye kenemunu o
1: onyenkem eh jo nege mutwa oda to tum isaka maburu no ngwere mbi haburu hi choro ezo no lilanya no na ahia ga bada oda to tum isaka oburu na ihaburu lutu la ahia je ogologi je mazo okuti ihia ho iboza ni rio no ala oburu ni wodatara obula do tum isaka ya butara ni naga iboka ta se bara gi gwam kini merola kogi.